0: چه سیربیشار چه تاگای است آرو خوراک پوش سانگواری چه ایمانتا غایمانتا پاچه رم زپورتاس پاکالیان کوت هر نماسیس است وان پیس کس خان کوتا دتنیدو سی چه ای واهواسیس مانتا واکینتا آپاکا پوس خان کومانتا است وان پیساری رونماسیس تو کی ما کالیان تخاری کای یاکی کوناس پاتا پیپیس کای ونزوئلا سویوپی است یانا پای کوناس کساتین واه سویوس مانتا Sanchiña hasta Juan Pizarro y Opa Mantas que chispa pone red que chua nacional hasta un día con aspas chimpari muy coro ronista por ir en la paja
1: por el pacha ñañay guajulla y kunapi y en kichechu queja por el chinamanta guajin kuna pasa juata y me pachecho a jilla y kuna gargamana elecciones judiciales y peca queja tachura y cuspa Saya cerganku, wakin kargusta mana cakap wakin karguspe akhir. Kunang kai mat he cakum, ya api se suci cai ta tingku maning, dekreto nesta cai keha puri cek kunat. A ber, satu manta parlas pagar sun cek merai kucus, kancis tu ta iku manta iskai cungka hiskonio cini nikuna wasiwilai kunas, chanta kutri muskaiku.
2: Bolivia Manta, Quechua,